Caballo que se desboca, lo sujeta un güeyrete. Ay, lo sujeta un güeyrete. Caballo que se desboca, lo sujeta un güeyrete.